wọ̀ tó máa mú ṣe èèyàn dé tí ìwọ̀ èèyàn máa gbé ẹ wọ̀ ọwọ́ tó ń fún ọ ló ń jẹ tó wá ń fògún jà a sì fẹ́ ṣèṣe èèyàn sí nírú ìkóríta báyìí tá a máa wá sọ pé nítorí èèyàn kí èèyàn má tún ṣoore fún èèyàn mọ́ ohun tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan tó pè mí lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi wípé àṣírí ìjìnlẹ̀ àyàn mọ́ òun ló jẹ́ máa sọ pé ṣé kárí èèyàn ká sáfẹ́ èèyàn ni àbí kárí èèyàn ká dúró dé èèyàn èèyàn ṣé kárí èèyàn ká dúró dé èèyàn ni àbí kárí èèyàn ká sáfẹ́ èèyàn àbí dìyàn yàn mò ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń dókè.